0: ebiruke ebye binyakukuzire muno ebitachali mane bitachaine mane eyo sanga badereva babitikira muno baito atini naitu abantu Mr. Robo tugire mputi orore kiruka kijuire baitu naiwe noyeka katika mpaka baitu mpola sobrao manyiro ine kiruka naiwe kukirora malino gamba anti malino warababa nkuwasiri kiruka kinu kuwaha abando sanga nebatina tulaika yo mwende tularaba yo Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Bunivi tumanji beno ni muzaye kabamba. Da mugarira ya tusireyo.
0: Ye.
1: Ni moto ke jo hasani de wagiyeho.
0: Ego.
1: Eto kurera uko ukabasa kugira ugatwara ziri za kaga de biro bye nyuma. Bakaba bare bere bitasi bikurije ta kali ta ja ja bwe kari ko se ahubuko kwa kaga de kwaari yukati ya wakajia wati ya wati ya uza hali amena zindi basi chaka zuhuri kwa mimoto kejiriku ya wakimele kujia wati koko ya mkamo waliku kujia kwa rashimanyangu waliku kore sove mtu wawo ya za kuchiga niwa menyage na kirimusi kwa mimoto kakeja wa familia kujia ande chindi Eto kuyamba maguru kisiboneye kusanga umuntu w'imyaka kaga muzinyi gwari rusanga muri kumigangana oyita igwari basama menya no kumumenya nati kandi bidiro mwandi beno nuzane kabamo
0: yebale hello oh sorry radio hello
2: hello
0: bien chabugwa
2: rebalo mramwombo
0: yesebo
2: Bebale no guleta wa ministogu. Baite chukuru. Baija kuriviki mkeli mtao niyoko. Bigaruke kunu mwiyaro, kuhimba kama huli nkago, watusumule muentezi. Osange mivyo wa vanonava ina masomero, wafuiri vivuani. Osange nirani bigaruke kunu kukura accidenti, mvano, wafahimbiro, wafahimbiro, Era kwenye wenye wa kuwata wa surorize nga polisi ezikotezu bive yoku biencha bugwa
0: okay webali muno biencha bugwa labantu babuwaru wagambe nti atuwa gonza muno hello
1: hello
0: wanji
1: hello wadiza wana sengimba jisana kula sebutore
0: abutore
1: Utole kuna wakona siya kabari
0: Changwali?
1: Mchangwali
0: Ok
1: Sile dekaniza Obzina bote eke na hofu Mbani ya hongo muna mungu Mbaliza kutoka zikuzira mwani Hati si kwenda wakaguza Aine kuzize wetara Mchaka na yoka ni kura accidenti mwani
0: Kali, webale muno.

0: Nikiongezo wingi buoruwacho, habimera vyawe. Nikiongera nikirulinda, obutajunda no kunkumuka.
1: Abalimi, aba kwende vigimusa, ekia Best Grow, hamna NutriPlant. Mubisango maduka gona, aga kutunde vyo bulimi. Rundi mutere simu, baba ikie vigimusa vinu. Eya 0 musanji 8 5, 10 nemu, 5 nemu, 25. Dara nenu, eya 0 musanji 5 4, 8 9, 8 25. Abalimi, mwe kwa Tebi Gimusa, ekia Best Grow, hamna NutriPlant, mugoboro mbuli mibuanyu suzoni enu.
2: Ama nyangukwene mainefumu, eruku jangu wa mkuru wawe, tekutaha mugongo. Obono wa manyisa, mkuru wawe kwa kubatu unjire, harumuguda, tichikuma isanguiwa tu unjire. Mkuru wawe na asa kutunga, iwe ogume oriomoro. Kanda haruhundi jefumu, eruku jirangu, otaka manye nguwa shumbire, ati ndio mzamarimi. Ata manyire ngu mpakasi. Agama ntinindise za marumi. Ataku mango za njinarumi tize ne za njinarumi. Mbwen hati orijenoru unduho. Loro kubahabura. Ngu entasia ya maka. Niyontango. Umuninyo na majeta entobo. Mbwen ni ngonza entobo. Yibi entasia. Bia Uganda. Hati mujihindule entasia ya maka. Abo kwa maka kwa kubagaru kurungi. Gaini entasia nungi. Yibi ndi biona ni bioroba. Omuntu kwa kubaine sente omuka. Na gendo maduka. Na agura sukari. Abamu nubagula bia, nubagula ebizugo, murugandebe kwete ebizugo vya mchara, nubagula engoye, enunje zo mrembe, ebi vyona, nibi muyamba, uri abiguzire, kande buri chiri ichiba kugula haruho msoro. Na wicho government na yo, negudahara, neiwe, njideka no gudahara.

Okay, muriza waitu murungi, wewele kubo chari haruedi ya kaidi nkakano, nyeje nitekaniza ya yegano kora, hamuni saiki msana tulidize, tuzire nka hamuni mugwawe na mbero kora, hagena maiso no kora, tulidize, anahuliriza gache ndani mwaka tonyeze msanju fama, haruedi yenkurakura na amaka hamuni vyaro, mubichweka na mbero ori, mkwenda kusima, kasta oba oine chokora kaidi kani. Aba tuzira hamisire kwa ukana, aba genzira habizinesi zi kwa ukana.

0: Okay, kazi na karongi muna kuruga mwa Jose Camilio ni bakesere. You know, kani katukiza kimu hadakika ziri. Makumi ya bezi kuzikure kwa saa hazire za ikumi neemu. Ebilo bili ya bili na vino kwezi nikoku wa mnana. Omwaka gwen kumi bili ya bili na mukaga. Nteka ni zeli evening drive. Wabamu ebali yo drive show. Na ambetu wantu kutangi. Antu gamba wepale yo mirimo yone yokora. Yo weno wali hakioma tugambe. Kiyokora kiamani muno. O, muli mugunda guwaka kuzirike. Kino naba haba kutura anyo li motoka. Okuvuga kionkote iloka gadikibali community radio. Tugamba okora kiamani. Mani muno motoka bakagamba bakwende motoka ezili mu mbere nungi nizo zikuba harangudo operation ganyegenya ezile uyo borora mwe motoka yawe yo holi bwira ikam kichweka kyawe kwero rasigaza Ate motoka mukuzisiba ne miguha mukuteka gumu kuteka spaguru abande na kasteering yokusanga aginyweza ne chigo ikionka mpaka inagenda embere kabaho bakwa tukusena mataga abana kana tulakwa tubaiti wo manyo manye kikwe kweto kizire wile bona kisakoyora mwana wa mau okasango taine ho operation enake gitwaire motoka kandi ne ho bayino ihagwe yiye bwangu bwangu abakubye ntashya ni yegi kandi ikayire nokora rabano gitereza gitereze warabine kyosa gikora gitereza sore kusigara hangudo warabine mwako ine mugure mpya ka bintu bigende maisa kwa bana bayine kulya busa towa imkenya chakaro kagamba tenyine umwana togenda kumugamba tenyine mukio kulya togenda kubimunyumiza umwana ikaramanyire iseni wakusinga yamani ni waine sente ni wakusinga bulikimu Atoi mwaka iwe ikali kulele ngarongo hawa kusange mutoka yeko zireta. Baitu kandi, tuena tulimulikinu uwamezi wabantu kintu chukura boku himba na otuwala wakua na utandua hangudo. Ugazile nivukanya kande kintu nikiretu wunde mutoke baileri mumbera ambi ere mireiro mufugi wa yet steringi ere meireyo manyeko zireta. Orui gitirukuata kusanga abantu bengi wafero uwamezi wabu. Hatino uwamezi wabasabazi boku himba kintu chukuru mno mno mno. Zero msanji mnana zero mnana zero zero na mkaga ina. Oja kuwa na utugambira aboli hakioma. Kani kikyo yeko lile kilo kinu. Na ya zero msanji mnana msanji msanji na ina kia nana mkaga kia nana mnana. Andi teda yebale mbe nyebile kubagambi ya teda yebale kubani ni msenjuza. Kuika tuwa kila kimo maiso. Kuna ambetu waiza ni teka nzendi kumine mu kichweka kuika saha ya ikumi na ibili. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wale kuita kutuhiriza.
0: Na yebale kuhiriza.
1: Ono balizeho na Dr. Hadimani Kitembo wa wakazi baingi.
0: Ego.
1: Ati nye kilo kinu kareka nye kiakara nke ilike gara mwe bicholi musiriguangi. Ati ndo honku barabara musentampora mpora.
0: Ego.
1: Owo na kalediyo akioma ti ndugire hondo ho.
0: Nikie chukuru.
1: Reka wa wakazi baingi ni kari honku lirizi.
0: Kare guagwana. Elo. Hello.
2: Na
0: wale kuhulirize chikazi.
2: Nini mama kankwasa chomulemi.
0: Ego mama kankwasa.
2: Yani kwa ni mbiale kivi ya mungo mwonde zange. Kale wale kutula kanda mkia wale hale liyo wana mara mkize.
0: Kale kale bambi. Hello.
3: Halo baguma pita kiangu wale waitafari.
0: Ego waitafari.
3: Waitafari kuro angwa baitu ndo baitu mbaya ntali kuro mkiale.
0: Kiki bojo.
3: Asija kamba ile menyagira no muirwaro kuba chikinko zire nyowa gali mazina. Baitu ndomba itu nyenja nsa kuba kurungi nkatandike itafali byange.
0: Deka tusabe. Kale kale.
3: Nda mukizodo kitamba mba ogo abakazi mukago.
0: Aba bakazi bangi ogira aba barabiro bintu bakamuhingura na ho bwingi.
3: Ni wendo rogo musajja wenyine.
0: Morakirora. Kama kwa hiyo li msaija wenye ni kunu bakunyunyu toli gya kieko yenguka aha bakazi bangi hello
4: hello
0: wanji
4: we bale kuereza igande
0: ne bale kuliza kisaije
4: onu bakumweta sane kurugama basi yangu ali ali runa kuba ko kumisibe ni ndime bina bye cyose asa nyundi nundi ntaporo awe bacyo
0: ego
4: Ati hindi mkulaninga kuyinuka saha ikumina hivira mkulaninga inuka.
0: Ego.
4: Ati hindi mkuzabala siyo mabuhoni.
0: Wewale kubaramukia.
4: Na wagizi wa asenu na ambeba kali honi.
0: Singira aseno kiki kawa waramukia.
4: Na ati kujoyo kumanyia za asenu niye chafiyeye iti mzone ina amani. Na nyo ndo wanu mkutope mpuka na amani.
0: Nikuwa kanda ati waibaire na uhagira timu ya amani na iwe inakora na amani.
4: Mkama yevali.
0: Amina.
4: Kami ndo asiyomu.
0: Kale, hello.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Iwole mele ule mae namba yokura baho ngambirege 0780800 ina boraba iwo kyali no gonza kuba no tugambe kicyo yekole ire na ya 0780800998 niko tusenjize tekaniza pagyesire evening drive. Hello tinko omuntu akubipinga radio lera kufa kinayo ato kuba no Eyo kubanze namba tindagira ole ngunda akuterera atogadira busa byona bikuchoera busa. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Unaje bahana kyaterekera.
0: Bojo kubaza amporo wa kyaterekera.
5: Ambire.
0: Hey.
5: Ono ni Evan kyaterekera.
0: Ebrianzi.
5: Mano ndio kuno matofali kangi wewe doni.
0: Ego. Kale kale webale kuchapa matafari. Hello. Hello.
6: Waito.
0: Wanji.
6: Webale kuhereza.
0: Nebale kuliriza.
6: Mwepero muhereza usogo zi mchongura mafasa.
0: Hmm.
6: Atinyo ni kaira wukwenda ni mkora ni sarahumu limo gwaru wangu.
0: Ego.
6: Waito mkaire kurungi tinyina tinyina Tinyina munga
0: yoni. Ego. Kale kale, nukole ya ruhanga kintu chikuru, na ruhanga na wasa ni tuwentu mkulea kandahati wojo hara. Kula nudogena kakirokinu, nugambaka angene, nkule hakelezija, nkule haitambiro, nkule hamuzigiti. Biona bikuwe tagi sabaito tebwa nukoro wawe, manyaro haba, tunachuamu kwe kusibaga hairamizo. Kiro kimu nyenke, no msanga hona nyenke, nino msanga hona nyenke, nino msanga. Kusaba kuwankati kukuyamba, kora, no saba, no kora, no saba ruhanga, yongereza basangire baine, mkama nyamba na gawo. Ote ile obokubota ine kiyoko zile ngu no manya ruhangara yamba ruhanga wange bojoja kuboko leire busale katu ya hindo tuja kuja na kaze nchia itedai ya bale kuwa ni kusenjuza nite kaniza early evening drive
7: program mwibali yu drive show 1.7 FM.

0: swanze yena nyikitele lo zimu swanze
1: okay kaire kalika kaze kaire kalika kaze 0780800 ina tera isomo sore kuba no tugambira kaze kya kakutamiro ku saha zintu antereze ensi ntereze kikaro hatu kuikara omuntu abale meseze tubatule tuze ku mugambi kubaza hei bara lya yeri yonka bayitu kandi oba no ye manya bwa bwino ino mze hakiyaro oba hakichuweka bakumanyire okora kino ato muntu bwa kubali we kichweka kya wakagamba wewe tujuwahiro rugambo oye manyire okateribaniza ira no rugambo bano yegaruka mu 0780800 na mkaga ina nenambe ndi eri ya zero musanju mnana musanju musanju na ina kienda na mkaga kienda na mnana ni hoge nda kumano urabo tugambire kazeki ya kateriba nize mkichwe koko holi kazeki ya kabanzire haba ntu wabugabe hakiaru kia we holi ya kalimese za kimu we hello
2: hello
1: wanji
2: naibali program
1: naibali kuliriza
2: honu ni wendo kitahadi mani kitembo wa wakazi wa ingi nyaka zaka kuntabura Ginda no leto mukazi no rorante inengeso nonge. Chonka bwo kumwikia muka wena na atandika kweta batabura na kujuma jumane na yoi na yayo no buzebuze buye bundi bwako tafunira.
1: Ati dokitari.
2: Na kujuma ko mwana muto.
1: Iwe hadimani. Anewo kyaterebanize kwa bakazi naba boine bona. Ogo bwa kuterebaniza kuwato ndi.
2: Kandi nye kubani nyenda nyongera obwongeraho.
1: Otereze ensi. Abudo mulasi wakunu.
2: Nisane mupi wa wakazi.
1: Mkugambire. Iwe hey ati bojora akorota rawa. Hey. Era.
3: Owe ndali mama kanga sa chomulem.
1: Ego.
3: Niwe kina kaza ka antumere weekend.
1: Ego busoma we biti bya muhogo ne nkora.
3: Oli na sisira muhogo tansebire ndo nyagimwe weto damu sina ite manka mukama wo musi.
1: Na temero kimwe biti byona na sigom tigutaine kantu kono muhogo.
3: Asa akaza mazima ka antamira bantu bengaruke.
1: Era begarukemu. Ngira muhulire. Kale kale kamperezi. Omuntu ogenda otema omutigoli omuhogo oguleko hansi ha, omuhogo guliyo ebiti byono bimazire hogenda kule kusaraza mihogo yabandi ingumanya manyenjara omunagire enjara musabe akuhe ni kuoteme hello
4: hello
1: wanje
4: arasakabwo akaze kantami umuntu arugure kitungo cyeye abagezi bakije bakacitwara akazabo kantami
1: abasuma abasuma
4: Nao.
1: Begaruke mdero baba suma bakatuizi kale abasuma dero nyo mukalemesa abasuma bulikichweka ole akumana akiasirika abani nokusibuka bakalekaho omuntu akurara nempo no omuntu narara nembuzi munju nandi wakachwa musango ki teresi motu gambira kaza kateri banize takgenzero maise nambere 0780800 ina kienda na mukaga kienda na munana na ya 0780800 na mukaga ina eyo ine liyo tero sobole kuwana utugambira kaza kateri banize holi baitu abasuma biegarukemu hatino wakuibe bitibi ya mhogo na iwe tuku kubalira mbasuma ogenzile kulingu okwenda kubyale mbibo ya muhogo no giba buiba gisabe bagikuhe kwendo byale byange kwera ero
2: yesi mama sabina
1: wanji
2: magara magara
1: ni marunji
2: kuna askari chimbombe ashemerega kugamba woni we mama kabino kawa abuzire
1: nanye nashemererwa
2: akazaka kuntama Baba basaza bari kugaro tunanko tukato tugufanda kashanga ngene
1: Baba ireki
2: sana bonire nyuma nyuma aho Abari kugaro tukato tugufa bakazi kandi bakatuma bashija baba kubi Akazata nikantamira chimu
1: Ego
2: Baba kazi na sigarano eza chibonga sikari ndio mpulichize
1: Kale haitu wewe Ezi eno usikate abasajja mukubakora kubimba mawe abasajja nanya bajamuja kutuleka

0: webale kuhuliriza kagadi kibale kwa mta radio kani nikakai akaga kuwa kia mukairirizi gamba nkagahanu habutaka age ihangali yona age kizinga Afrika hamu nensi yona aga kuwa kia mukairirizi akagadi kibale kwa mta radio nigatandika
1: saa isatu mpaka saa haina
0: kuruga kia baraza mpaka kia katanu ochaga sugwa muntu waitu

0: カレー。Sikia sauti. 91.7 FM. Kagadi kibale community radio. Red day and crocodile na makam nebia, ladies and gentlemen. Samula. Tumana.
1: Non, lui,
0: je m'appelle Kibamba. Sawa ya kusabola muziki mpaka kulira bulungi. 91.7 FM akagadi kibale community radio. Radio ya kurakura na makam nebya, ladies and gentlemen. Aninyo Edward ya simwe amtabane omugurusi butale mpaka zija kuba sai 10 muza nyenki akara. Hai mama sindi bulisa apu yo chaka chegegwa mbaba le kuba mle ha radio olisendi za masini olisendi za kiriandongo olichiangwali mbaba le kubanga jemli olisendi za mubende olimitiana olikampala mbaba le kubali ha KKCRFM olisendi za Kazo district Ibanda district Sinjiro mwabere kutukunda bantu mwe banyono bitabali sendi za Kongo oli sendi za Kasese oli Bwera oli Kyenjo jobo likatoke mwaro mwabere kubulira machine kando hulirize bajeta kienda ne mwaka tonyeza msanju fama kagadi kibale community radio radio yenkurakura na makamu nebyaro tukusangu harugudo rukujia hoima hakibangirizi kya African Royal University niho tusimbira makanda kuba nitukuhereza sabula olisendi za Kampala na mbero kalihona wabale kuliza machine olisendi za 40 murubugao olihagati murubuga 40 yao banyuane wangabali 40 mkisenyi mwabale kuwa mwili ya machine mwabale jigonza kumensa keke suru erio yo sabula bonabali ya heru ya Uganda just www .kkcr.urdt.net www.kkcr.net oja kubo tuine malidadi sana sana abali ha TikTok live muli kumbona oba neda sabula lete simu ya waziro msanyu mnana ziro mnana ziro ziro ina mkaga ina na ziro msanyu mnana msanyu msanyu na mnana chiro banange simu yangi oba mubadechi kale borano enda kufaza na nyowe hanu wa radio kwate simu ya unkusomere namba ya radio kwate simu ya unkusomere kubani unkusomere studio line unkusomere kubani ubaza na nyowe iwa kuenda kubaza na nyowe kwate simu ya ukurungi mno

kazina baketa nandi zeyo jena sokera. Na mkizo mnyuanu wange bakumweta Isima, sini ya makanika alimara. Isima nkura mkize, alisaidi za akiba alau, imara kuli mugarama. Ismail, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nkura mkize, wabale kubuli ya radio, kandi wabale kubuli ya TikTok live. Mnyuanu wange, aro mnyuanu wange bakumweta Fred, sini ya makanika au mwaprimus na wale ha TikTok live. Mwebale kuliza keke siara. Yes, mwebale. Okay, nandize yo jena sokera na ye tebichi asoboka atulirize. Agaba, o waimara, mnyuanu wanga agaba imara, mwebale kuba ohulirize. Agaba imara. Nawe alihachioma hulirize kanda aliha TikTok live. Ok, nandizeje na sokera. Ngambira kazi na kanu kagendera. Kazi nyue na wakira kuikara ni muangana.

manyati nyowe Edward tinyenda kugwera Said biro binu nyikayire nimbaza muno hansonga za ba mama ba bakazi batati reka mpikira hali abasaija bene baito omuzogo ogumwegere kugenda nobazo omukazi nko kwali nogambira mukaiba omukazi nko katakwamere nko kwatamanya kuchumba we bwagira ati nko kwatamanya kunaba nko kwali mukitabu nobigambira mukaiba kwerali mutamwe kitinisa kwerali mubaramu amagezi ebigambo mbibyo umuzayire omwana byali najja kuswera kamusibira entanda yebigambo ebirungi umwana yagenda yabikora mumaka baitu bakumuheseza mukaiba ebigambo mbibi.